बड़े बड़े आँखियों से डर गया जी। ये बैंक वे देंग दचे बैंक या ये बैंक वे देंग दचे बैंक एक बैंक नीत तफेल Jij bent gewoon te weinig gewend. De kracht van positief denken, voelen, leven en spreken is dan. Je bent wie je denkt dat je bent. Wo chan de killer.

एक्सपोर्ट करियो इकर बारे में बताए गए हैं। तरी हम जाइए नीदरलैंड कर भैया सूरीनाम से ऑर्गेनाइजेशन विल न्यू एक्सी सी न अंडरसुक कोनिंग्स है सलाम के मां आदमी मांगे हैगा एक्सी भैया कोनिंग विलम अलेक्सेंडर कान कंक्रीट एक्सी ओंडरनोमन न्यू डाइलेक इस वेलके रोल है हैज ओरायन नासाउ हैव गेस्पेल इन द कोलोनियल गेस्किनेस फोरसेटर सिगमेंट स्टाफ हॉर्स फन अफ्रीकन कल्चरो बोले है दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन सूरीनाम de Afro-Surinaamse erfenis en cultuur bewaakt, beschermd en voorzet. Abolega Alexander Ketjahikareke, koning nam de 5 onafhankelijke boeken vrijdag in ontvangst. Hij kwam de lezen, zegt Staphorst. Bollega, in de december 2025 bood de koning Paramaribo excuses aan voor de slavernij verleden. Abolega, next voorzitter, bollega. Hij gaat concrete stappen moeten zetten met 21 andere organisatie. Ontwikkelingsprogramma van de nazaten van de slavernij verleden. Toe je baat he, bhaiya. Ja, Nederland kan doen, bole Surinaamse organisatie. Bole een koning kan zijn actie ondernemen krijgen. Toe je ze baat he, dus toe aapko doen hem. बता देते हैं अब देखो भैया एगो आदमी के सब हाथ बुई करी से सूरीनाम देश की ओर फिर हम जाएला ई ऑपलेखतर रहा भाई ऑपलेखतेंग रहा हाँ ऑपलेखतर ही करत रहा और 2 अक्टूबर के न्यूज से ई का करत रहा फ्रॉड देर करत रहा भैया तो सूरीनाम के फ्रॉड अफडेलिंग के ऑपलेखतेंग के इन गेस्क्रिप्ट ई आदमिया ऑटो बेचत रहा भैया कागज फागज सब उल्टा सीधा बनाई के अरे के अब पकड़ी से सिपाही एगो बेएस हैगा हाथ फन एफएम एमएफ एगो मार्क एक्स आंखस्का फॉर $3,300 हर फुर्तई verschoonde, verschillende mankementen, maar bij de aankoop leken alle documenten in orde. De reparaties verkocht BS de auto door aan een klant. Oude verkeerstechnische dienst van de politie. Keiders blijft gegele onderzoekkrit go to a beslag kalise. Gelijk vanwege een openstaande rekening bij carcenter Opper Jeristi. Waar de auto eerder was verkocht, uit de politie onderzocht, zou zijn gebleken dat MS en BS een valse of vervalse KKF-uittreksel opnam van Carcenter en van Opper Jeriti had overgehandigd. Na overleg met de OM zijn ze in verzekering gesteld.